Po skoro jednoj uri dugo hrvatski jačak vas ja, Petra Marija Živković, kanim sada otpustiti u večer. Ja se ufam da ste se dobro zabavljali s našim hrvatskim mozaikom muzike i mojte na svaki način i laku noć.